mai e ko te tai a agenera te tai te tai pako mitaki ai te tai mo ta na tai mo ko kia ai ka le ra vanga me ka re o te miti ko ar ko tai ki te na ai turanga ne te ra o ka ka maru ro e ka ka mitaki I to na tere kia kia ke pere pere kawana ia, ke pere pere kawana tōna tere ai. O ki te rai au tōna ngā mitua, ia kusi rā ko Glenn, pāko rai rāua te ngā kauparau tā rāo tamari. Ko te tamai neogi, e te au maona rai e mutai, te kāra e o tu ki te tūranga ne, o tōna tūngā neo te rā rai, pāko rai rā, pāko e te maruru I te kau, pāko e, mea rai mātou, mea... Mataora re, mataora māo tō te kite atu te akaromā te tora o maruru I te tauta. Ai, pāko e rā o te tauta. I nā re, ko tā māo te o māmi e pukapuka ne te akaranga ni o ki we. E a te tūranga o te rā te tuko atu ngā rungo e te rā tio. E mea ra I tūranga o te mea te marama ne ko tūrai rā ko ogu te... Te tūranga e rau ki I te taimi nei, nutri nei, o te tūranga o rungo ki te cancer, te cancer tūke tūke, te breast cancer, te cervical cancer, te tūke tūke te cancer nei, te akinera, te lung cancer, te prostate cancer, te akinera, te cancer o kere nei, mami, makere kere, te colon, te ngā iti tuko ango, te ngā iti tuko ango, te cancer, tuke, ko te marama ia, ko te marama te, ko tiurai e te oku te nōrunga e te cancer, te tātātore, akamāra e mera tātore, nōrunga e te daffodil day, e tūmainera te oku te a, ko ki te oku tātō tire rai, o te cancer awareness of the daffodil day, me akamāra, tauturu atu, oronga atu te taime, te ere tauturu, te au putuputu anga tauturu ere I kone I akarana ne, no runga I te tūranga ne, ai, no te marama ne ako tiura I te auku te maki cancer, ai, ina pera katoa rira, ki te uke tātou ki te koe te aura ere te anu, kōrae, te koe gari pakari rao, Te anu, tarotoro wa wito kutan, tarotoro rai wito kumami, te anu, paka we te anu. Te rao ki, ta abura reo ki, kara re ka ara au te pupu, nga apai tako mokopu, naka eri kito rato ka, apai te tauturo te maui rato, te akono di rato, paro te roru, e te aka te utaro ki, te karokaro e, oi, aka viviki, Aka te mamai o koutou, es ko kaita rato breakfast, es ko paio e rato ki te api. Ai, me te riro o tōku rā, te mōne re ki te warai, te paio e rato ki te api. Mataora me eri mātou, puka puka mataora ka karanga mai rato e. Oh, nena! Ka, tō rato tai, ka rato, areo rato nena, areo rato papi, areo rato mama paparu au. Ngore a ngā tui nā, aka kite koutou re ki rato, tō tato tūranga te ora hatu tō mōnere, I tā koutou te manine tō koutou mama ru o gurumo I a yu koutou, te aka kite ea, e te api a tura e rato, te akono tō rato ro, akono e rato, pakao rato te kite, o te mea mamaiti ua, e o tōna mataiti, A kārare ko iti tōna ingo, ko Jerome tōna ingo, ko Jerome iti. Tōpa e tōna ingo e muriake I tomato teti, ko I oki te iti oki ko e tō rato upengai, tōna ututua, tūkana e tōna ututua tūini e ko e tō rato upengai. E te koe e katoa ti roa tōna oraang e wanga urma toro an mataiti I taka ke atu e ei. E te mea tōna ututua tōkana ere tōna ututua tōene ma te māpū ere o rato. Ai, koe ra, taina I ae te wanga urma toro mataiti tō mātō te ati nā. Te tamaiti re, ngā tōko tamaini re, ko iti re o topa I tōna ingo ko iti. Ai, mumuri akiri I tō mātō te ati.